دی خوشی غلام اونا دی نیندر تے کئیاں ہائے نیندر تے کئیاں نیندر تے کئیاں ہائے کئیاں چو